0: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.
1: Ne pozami na dan, ko sva si obljubila.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.